igihe cy'isaha zine zirenga ku munota umwe birumvikana neza nkuko safari za kimukari mbukuti akakiza k'Imana nzakagendana ikiganiro ijoro giza kuri radio ndundi kiti ku numero 68 76 86 no ku numero 72 34 ijana na 6.